0: I like it.
1: I like it.
2: Де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло. Накипіло.